0: представители на цивилизацията, що пък се научи на вие кара много да решим с тези от Моритания. Пожелавам беше така изи. Радиате, уай.
1: Ici,
2: vous écoutez ici.